Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: FM. Festen starter her.
1: Gud fri mig vel, hvor var jeg blevet snydt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den hjort, jeg havde købt. Ja, Martin var den hjort, jeg havde købt.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Yeah, move on up. We're going to the wild, wild.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

is that time.

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: Hvorfor kommer du for sent?
2: Jeg er sømand, hvad rymmer?
3: Du lød sgu da, som om han sagde diarré der, hva'?
1: Jeg kræfter, at du har haft diarré, siden jeg var 16, mand.

0: over min pung. Jeg skal fucking hjælpe mig.
1: I ved det. I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

All right, Boston.

0: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
1: For at blive

Det er tirsdag, og jeg fik lige muligheden. Oh ja. Skulle I være i tvivl, så er det selvfølgelig står der og sætter sig bag pullen. Jeg spiller frem til klokken bliver 18.00. Ja, det er jo arbejdsdag i morgen.

Oh ja, så fik vi også lige Kæmpe Rudmand. Han er ude og motionerer. Han er i træningscenter. Kong Hagen, han går derhjemme og slapper af, tror jeg. Og så har vi Danmarks lækkerste soldat på Kæmpe også. Claus er. Han har fundet sin nye sted i sin kælder, mens det er, han er ved at lave bar. Ja, ja, så er I også lige opdateret hele vejen rundt. Jeg kan også se, at vi er på hjemme hos maleren. Det er jo fantastisk. Så skal jeg faktisk hjem i morgen, hvis ikke jeg husker helt forkert. Der er noget med, at vi har en aftale.

Det tror jeg så ikke, han gør. Jeg fik lige et par pæne fingre og arm på cam. Hvis I nu har lyst til at være med til at kigge med, så kom endelig ind på Party FM. Så sidder vi herinde og hygger lidt stille og roligt på sådan en dejlig tirsdag. Åh, ja, ja, ja. Maleren skriver ind på chatten. Jeg skal have revanche i dag. Det skal jeg i hvert fald. Jeg tager min egen pin med i morgen. Og så håber jeg, at du har fået sat lys op også.

Korsgaard, han skriver, står og tak for, at du laver alarm til en kedelig ting, der skal gøres i hjemme. Det ved jeg ikke helt. En kedelig ting? Nå, hvad er det? Er det tøjsamlægning?

Oh ja, yeah. Jeg kan se Teknolen, han spørger angående, om vi lægger vores livestream op nogle steder. Og jeg kan se, at Korsgaard, han har også svaret inde på chatten. Selvfølgelig gør vi ikke det. Fordi det er kun vores. Men var der noget specielt, du ville da?

Åh, ja, man må godt grine en gang imellem. Men lille pin, hun skriver ind på chatten, står, jeg har lige køkken, der skal gøres rent, efter jeg sagt min tallerken, da jeg skulle spise i går aftes, så er der kødsovs ud over hele køkkenet. Jeg må godt

Oh, ja, det er rigtigt. Nance er også på camp. Hende søde Nance. Det var hende, der fyldte 20 forleden dag. Søde, søde, søde Nance.

0: from Denmark.
1: Oh, yeah, I'm yours for the techno.

Kålsgaard, han spørger Emma til anden storm, må jeg bruge dit Dankort Mastercard om lidt? Det er kun lige, Tabby. Du ved godt, jeg har to pærer i forvejen. Det er minus allerede.

Ja, ja, Korsgaard, han skriver minus, minus, giver plus, og så lidt til hende gør jo ikke noget, skriver han ind på chatten. Jeg tænker bare, hvad du er. Jeg er rigtig de to, du, jeg har. Så du klarer bare din egen. Nu ved vi jo alle sammen herinde, men Linda Pien, hun er jo også DJ herinde. Så nu skal jeg udfordre hende lidt. Skal vi se, om hun kan finde ud af, hvem det er, jeg spiller i næste nummer.

Oh ja, die Nancy, die came das nur, oder? Og så må jeg sige, hej nu, så gør jeg nu kom DVD på. Nå, Melinda Pien har allerede givet op. Jeg siger bare, at han hedder Scarwrist.

Dorf-fan skriver ind på chatten, a.k.a. Claus R. Han skriver, vil klæde mig uniformen igen og tage til et par aftenmøder og give den gas, og tak for underholdningen.

Og ja, så kom plus plus også på tjernen. Gå ved, hvornår minus minus kommer. Og Linux Q kom også på tjernen. Ah, man har så fortsæt endelig.

0: skriver ind på chatten, det er mums, det der. I love it.
1: Bare vent, Lokke. Det her, det bliver sjovere. Det bliver vildere.
0: Lokke, skal vi have den helt op i tempo? Skal vi have den helt op? Jeg kan se på hende. Vi skal have den op. Vi skal have den helt deroppe og ringe. Oha.

Hvorfor har jeg på fornemmelsen hjemme hos maleren 77, der står højtalerne på max lige nu? Der er bas ud over det hele, konen er hjemme. Hun plejer at spille naboerne ud alligevel.

også ind på chatten der, som har stået hele kroppen, lyden gennem ørerne. Ej, hvor er det godt. Okay, det lyder vildt, det der. Så skal vi da nok ikke tage det næste, eller gør vi? Jo, vi gør.

Oh ja, Kede, og i yes, 1988 også lige kom på chatten, og Kede han skriver ind på chatten, at her er der er tirsdagsfest. Ja, det kan du yder banke love. Det kan jeg love dig for. Der er tirsdagsfest. Max.

Oh ja, Party FM. Maneren skriver ind på chatten, så er lampen sat op, så kan du ikke bruge det som undskyldning for at tage i morgen, gamle her. Vent til i morgen. Tror vi lige skal ned i tempo en gang.

gammel film tilbage til fremtiden. Ah, man altså. Jeg tænkte lige på maleren. Vi skal også lige have noget fra tilbage fra hans tid af. Han skal jo ikke føle sig helt udenfor i hans alder, jo.

Maler, nu skal vi de to blive enige om. Han skriver ind på chatten, nemlig, siden hvornår er jeg tisse på din sukkermad, du mobber, gamle. Ja, du er ædst og også to. Så det er dig, der er den gamle.

0: Og oh, jeg foodpigen, hun skal have kylling med ris og grøntsager. Vi kører pt. Sådan mad herhjemme.
1: Hvorfor ødelægge kyllingen og risene med grøntsager?

alle jer, der lytter med derude. Det har været lækkert. I've put my trust in you. Jeg tror, jeg lige når en sang, måske to mere. For all this. Og så er den derude herfra. Jeg håber, I har nydt det.

0: Det var så lidt, maner.
1: Scooter, W&W.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Men klokke, hun er ikke min mor. Kom vel ikke lege med my mommy. Partyman, han landede til hjemme. Velkommen indenfor for din dame og herre. Jeg hedder Melinda. Jeg er jeres mor i dag. Jeg har støttepædagog på.
1: Åh, pikken, den var slatten, så hang den ned til knæ.
0: Åh, det må den godt i dag.
1: Den irrigerede brød den gennem mormors plæt.
0: Skrøt i! Det kilder i mine bukser.
2: Men ingen sad til at snakke, kun gul, der dumme tis.
0: Tis! Åh, det fik jeg i går.
3: Så stor, ingen kære mor. Først den lille knæppe skum, en bisset fadvor. Bare så stor, ingen kære mor.
0: Partyman, han skal jo tjene, han har været på længe. Okay, skatter! Men det har mor, jeg ikke set.
3: Der var ingen kære mor. Når først han ville knippe, skulle man be sit faderbror. Ja, pikken var så stor. Der var ingen kære mor. Når først han ville...
0: Men inden da hun vil knippe, er der ingen far.

ja, vi starter lidt mærkeligt i dag. Det skal have blevet mest mærkelig måde. Men lad os nu bare se, hvor mange vi kan få, hvor mange kan vi få, hvor mange kan jeg lege med. Hvem må jeg lege med?

klokken, hun er... Jeg ved ikke, hvad klokken hun er i dag. Og tak for Storre, han spillede en masse lækker musik. Mens jeg fik gjort køkkenet rent. Efter en omgang pasta kødsovs over det hele. Jeg tabte en tallerken i går. Med pasta kødsovs. Skal vi skåle ud? Skal vi sige hul i hals? Eller skal vi bare lege indianer? Eller alle kajtekriger? Pause on! Goddag, min ven!

klokke, hvor er det heller? Hvor er de? Når vi nu skal spille dansk op, så skal der også være rotte heller. Ej, jeg ved nok i trusserne i forvejen. Michelle, hvad har du lavet i mig? Michelle har ikke lavet noget, bare roligt. Men det ved jeg fanden, hun vil gerne lave kobber den i en og senere. Så hun skal have to rollkostyme på. Vi skal have en spikket døjns. Ja, vi skal have noget tysk. Kom ind i hjernen. Og nu striber hun også. For satan. Det er tidligt.

han knuste hans bare simpelthen på sms, hvordan jeg havde det i morges. Jeg havde det super fint. Lidt dårlig mave, den anden side sagde. Men det der, lige snart jeg hører, jeg drikker sprit, så kan min mave sikkert ikke være med. Så jeg havde det lidt dårligt, men jeg skulle sige, at jeg ikke kunne skide i morges. Undskyld, hvis du sidder og spiser.

Krav, som han skal jo indtjene det godt, jeg kom på. Vi er selvfølgelig. Vi skulle jo underholde lidt i dag også. Selvom jeg har tømmermænd måske i min mavesæk i morges. Jeg vågnede ved, at jeg kiggede på klokken oppe i loftet. Vi har sådan en ugeloft derhjemme. Og jeg tænkte, klokken er en kvart års uge, jeg skal kræfte ud af sengen. Ja, så kommer jeg for sent. Maler min, som jeg selv ikke blev høj end siden sidst. Nej. Hun blev lidt lavere. Hun er lidt mindre afslappet. I hvert fald efter, hun fik nogle gange massage i går. Hun havde dårlige skulder. Så hun skulle lige have en nakke- og skuldermassage. Og hun har pæne skuldre, Tina. Vi skal have mere tysk. Maleren, det her, det er lige til dig, det her.

ud fra lignende til anden. Malinda, det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg er kun de store bryst og øl. Så skriver jeg til maleren i chatten. Maler, jeg trækker til Hugh Nupatter. For jeg tror, jeg lige har skudt til en bondegård. Og hæng ud og trække i nogle patter. Det hedder sgu da bryster. Det hedder ikke patter, det hedder bryster. Nu tror jeg, vi har fået tysk nok for dagen. Nu skal vi have noget sass.

0: så skal jeg jo Skovby nu igen.
1: Ja, undskyld. Undskyld, daddy.
0: Men det var Michelle, der lukkede.
1: Michelle er lukket.
0: Ej, hvis man ser Michelle og mit kame. Nej, det var ikke Michelle. Men det var der simpel. Jo, det var dig.
1: Jo.
0: Jo. Åh, nu blev hun sur.
1: Nu blev hun sur.
0: Lige med, så har jeg en hånd lige på siden af ryggen.
1: Jeg kan få smæk gratis.

0: kan man bare ikke svinge med Sille til noget. Til at bruge en mikrofon. Hun skal tale i den. Den store mikrofon. Der er hul igen, den der. Den er tændt.
1: Ja, det er med på.
0: Vil du snakke i den store mikrofon, eller vil du have den lille mikrofon?
1: Nej, det er fint.
0: Okay. Hvis I er lidt træt i dag, så ved I det. Er du vant til at styre sådan en?
1: Hold nu din kæft. Oh, poppin' I know, once chicken is a Kalingo show. But I ever gonna see my oh, poppin' I know, yeah.

0: Nu sidder Skorpio-maleren og sidder og skriver til mig. Hun skal bare i gang.
1: Og sikkert humør, hun er i.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis hun får mere drikkes, så bliver hun også lidt mere vild. Så bliver hun villig til billig.
0: Ej, Linda!
1: For hun kan få tilbud. To stykker sengspris.
0: På en tirsdag.
1: Gud, det er lige gået for mig det første tirsdag. Det er tirsdag i dag. Fuck, jeg troede faktisk, det var onsdag. Og Michelle, hun hader mig nogle gange.
0: Jeg ved det godt.
1: Så sender din og mig en sms på det fedeste. Den store mikrofon er der normalt toilettet.
0: Er det?
1: Så har Tina vist ikke lært den.
0: Maleren, kan du ikke lige lære Tina, hvad den store mikrofon det er? The redneck.

champagne, men han skal jo en tjanden. Det store rør af toilettet, det er noget andet. Jeg plejer at sige en rigtig mikrofon. En sangmikrofon. Den passer i størrelsen på mænd. Hvis den ikke er langere. Ja, ja. Ja, ja, vi skal videre. Vi skal have hopstof. Ja, tak. Med råstof. Kone, hun skriver halvøjse. Og så har hun simpelthen skiftet sin navn ud til Melindas bryst. Et. Så hun vil gerne

0: synger meget højt.
1: Ja, ja, men det er fordi, du ikke har headset på, så du hører ikke det samme, som jeg gør. Så siger vi 3, 2, 1. Kolde bajser. Michelle, jeg skal ikke være fuld i dag.
0: Nej, det skal jeg virkelig heller ikke.
1: Men det er altid dig, der lukker mig for dag.
0: Hvad snakker du om?
1: Du lukker mig for dag til at drikke øl, som er maleren.

0: Altså, jeg forstod det som, at det var noget med at bunde en bajer eller sådan et eller andet. Scotty, han skal jo ikke på dansk.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Kan du bunde en bajer?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg faktisk
1: ikke.
0: Jeg gider
1: ikke lige noget.
0: Så godt ved, at jeg godt kan tåle at få noget ned, men jeg kan ikke gå på svillet så meget med 0. Okay, jeg skal lige tage headset på. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der, når jeg ikke kan høre mig selv. Jeg er lidt egocentreret, jeg ved det godt. Men det passer bedst til mig.

0: skønt, Emilien, og simpelthen, jeg sagde, at jeg ikke skal være stiv i dag. Nej, jeg skal ikke være stiv. Det er kun noget andet, der skal være stiv til senere. Ja, når jeg skal have lonely time, som man siger. Vil du kigge på?
1: Nej, tak.
0: Ja, tak. Der kommer Sille. Nogen med. Nogen friske fighting.

Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg går igennem mit hoveddag, efter jeg har tømmermænd i morges. Min hjerne står stille lige, men er alligevel så kønt med 180 i timen. Jeg har det mest syge fantasi alene i mit hoved. Jeg skal tage mig selv lige ikke at sige noget forkert eller mærkeligt. Eller sige noget om nogen.

0: han har fundet sin ostepops. Og spiser med fingrene. Hvem er bare at stikke hovedet dernede i parlamentet? Tine, hun skal indtale, at vi andre skal jo passe. Pas på at finde den rigtige Melinda i dag. Ja, Melinda, hun er gået i stykker i dag. Fuldstændig! Jeg tror også, at hun synes, jeg er gået i stykker i dag.
1: På det, eller hvad?
0: Nej, ja, det var faktisk almindeligt. Jeg håber lidt, at du så det.
1: Det gjorde jeg. Jeg gad bare ikke høre, så.
0: Nå, okay, du gad ikke høre. Nå, okay, ja, okay. Er du her egentlig? Er du her? Eller skal jeg bare putte dig på sofaen, så lige ligge tæt over dig?
1: Nej,
0: hold op. Nå, okay, du er lige ude. Men maleren! Det her, det er så meget til dig. Det skal regne med mænden!

lækker bass. Ja, jeg ved ikke, hvornår jeg lærer det. Det er godt nok aldrig. Spil musik efter, man har spist mad. Det skal jeg holde med. Jeg får babysyndrom. Som er virkelig babysyndrom.

Er vi friske nu, eller hvad? Er vi friske? Er vi friske? Er vi der? Er der nogen på linjen? Malina sagde, at jeg hun spørger, om jeg vil gifte sin maler, om det ville jeg gerne. Jeg tager ham gerne. Men jeg tror ikke, jeg får lov at ane. Jeg tror ikke, jeg får lov at skifte hende ud med maleren.

0: I don't want to give a mark, mom. Jeg føler ikke, jeg blev mærket her ved siden af, ikke? Hmm. Awww, hun nusser for mig. Det er nok det største kaldet, jeg har fået i dag. Hvad? Hvad siger du?
1: Sig stille.
0: Så får jeg lige min nus, det er så dejligt. Awww. Elsker nusser ved ryggen. Bare der er ikke nusser mig hårdt, så falder jeg i søvn. Det skal man lade være med. Så går jeg ud som en lys. Så får jeg babysyndrom endnu mere.
1: Okay, og nu går jeg.
0: Forlader du mig? Michelle forlader mig. Michelle! Jeg savner dig allerede.

Tine, hun skal nu andet igennem, så skal du stadig sige 10 stille. Okay, Tine. Så slukker jeg bare mikrofonen til, og så siger jeg ikke mere i aften. Men jeg vil stadig gerne have en bamsetrøje, Michelle.

så skriver jeg klokken. Ja, hvis du nusser mig i håret. Det skal jeg nok. Skal vi så lægge ske sammen? Skal vi så bare lægge os til at dø op af hinanden? Nusser plus! Ah, du har en god sofa-klokke.

Tina. Så finder du bare den til skolen frem. Sweet Dreams.

Der bliver simpelthen spurgt ind til anden, om jeg kan finde noget scooter. For det hjælper ikke et eller andet. Måske kongen kælderen. Kælderkongen. Og skal lide. Ja, lad os se på det. Lad os se på det. Så parter man, han skal jo det ægte læder. Ja, det bliver fandme klistret. Han har simpelthen en lædersofa. Det kan jeg bare ikke til.

Spider-Man hoppers snart af. Det var lang dag. Men jeg har så frem til klokken 21. Så skal jeg også ind og se film. Jeg skal se Spider-Man. Brand new day. Åh, jeg opdager lige, den kom i dag. Så den skal jeg se det her i aften. Jeg er nødt til at se den. Jeg har ventet så længe på den. Og jeg er sgu nærrøv. Jeg gider ikke tage biografen, jeg kan se det herhjemme. Og jeg har også anlæg til det.

0: som en af Tina Jasmin, den ene af dem. Du ser kun på de spændende. Jeg har det great. Hvad er du råd mig ud i, Tina?
1: Bror, jeg har holdt mig vågen, har ikke sovet så længe. Kunne gå og rejse, du ved bare lidt.
0: Ja, snack. Maler har simpelthen lige skiftet brugernavn ind i chatten. Kryber på dig. Malindas brøst nummer to. Så nu har jeg en pand på hver side der. Ej, det er også mærkeligt, det der. Nej. Sikke et billede, man får der. Så kone og maleren, de holder hver sin bryst. Tror jeg sådan, det skal forstås. Og så kan jeg få skuldermassage og nakkemassage bagefter på samme tid.

den sådan. Er du på aftenarbejde? Er du på natarbejde? Jamen så rigtig god arbejdsløst. Håber du får verdens fedeste nat. Fordi om en time tid, så er jeg jo henfor. Så lægger jeg på sofaen med firevejen. Med på en pose popcorn. Til Spider-Mans nye film. Brand New Day. Tror jeg ikke, det den hedder. Den sidste udkommende film. Af Spider-Man Universet.

Vi tager en kending med os i dag. Det gør vi simpelthen. Klokken er spurgt efter lyd ønsket. Det finder jeg lidt tættere lige om lidt. Men først skal vi lige have noget Bumpy Ride. Og så bare lige husk om en halv time i tiden. Så kommer pause. Så sørger han for det gode med natarbejdsmusik.

Nu er de begyndt at spørge mig, om jeg skal have shots i dag i chatten. Ej, det tror jeg ikke, min mavesæk kan holde til efter i går. Vi drak altså 80% rum som shots. Og jeg skal lige sige, at det er spansk. Der er så noget spansk, skulle jeg sige. Der er noget spændende i det. Det hedder spark i dem for helvede. Jeg kan heller ikke tale. Maleren, han skal jo trække musikken i dag. Maleren, husk at gå lige hjem i seng.

0: altså, nogle gange så bliver jeg sådan, undrer mig lidt over Michelle, fordi hun siger rigtig meget hold kæft hele tiden. Jeg ved, at hun snart finder på et nyt ord. Er du bare træt af, at snakke med mennesker, eller hvad? Sådan der. Ja, det kan jeg godt høre nu.
1: Okay. Nej, jeg kan også godt sige andet end hold kæft.
0: Nej, det kan du også godt. Okay, jeg er lidt i tvivl en gang imellem.
1: Jamen, det kan jeg godt.
0: Okay. Kan der komme søde ord ud af den mund der?
1: Ja.
0: Nå, det vil jeg gerne prøve. Kan jeg få en smagsprøve på det?
1: Hvad skulle det være?
0: Jamen, det må du det så lige tænke over. I kommer selv til at høre som de første. Michelle snakker sødt til mig. Oh, her er det der. Oh, ja. Det går lige til rosen. Men klokken er som sagt, så send en lyt, den skal vi skære med. Altså, jeg siger det bare, min mave er lidt... Jeg tror, jeg fik lidt for meget mad i dag. Det var ellers gode bøffer.

0: Jamen, nu har Michelle fået lidt tid at tænke. Nej, Michelle, kan du sige noget sødt? Kan det lade sig gøre? Kan du være en charmebøf?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Jamen, jeg har aldrig oplevet det endnu.
1: Okay, vil du høre?
0: Ja.
1: Malene, du ser rigtig godt ud i dag.
0: Åh. Jeg får kærlighed. Eller jeg får bare opmærksomhed. Var det så svært at sige sådan noget?
1: Nej, men fuck, du kan råbe, mand. Jeg sidder lige ved siden af dig. Slap af.
0: Vil du have headset på?
1: Nej, men for fanden da.
0: For fanden! Se, nu kommer sproget igen. Sprogbrød, unge dame.
1: Ja, undskyld.
0: Der er børn til stede.
1: Nå, for søren.
0: Ja. God bil! Til dig, der forstår jeg ikke, forstår, hvorfor Michelle, hun mener, jeg råber. Det er, fordi jeg har headset på. Og hun har ikke noget headset på. Så ja, hun hører det dobbelt så højt. I rummet. Jeg er ikke så god til at snakke stille. For så skal jeg meget, meget tæt på mikrofonen. Men jeg kan også godt lide at... Nej, Melinda! Ikke igen.
1: Nej,
0: vel. Ikke i dag. Jeg skal ikke spise den. Jeg skal bare slikke på den. Nej, jeg plejer at kysse med den.

Så skriver teenage Jan, hun skal da bare nyde de store stemme. Jeg tror, der skal stå, oh my god. Hvis jeg er god aften til jer, og fører jeg pænt, skriver man den til Jan. Jeg opfører mig altid pænt. Jeg kunne aldrig drømme at gøre noget, som helst, jeg ikke må. Aldrig!

musikken, vi ser ud derude. Hvor hun siger 30 spiner. Drej på rettet. Radiobilerne. Anne Thorsen. Hej. Jeg ser godt. Jeg spiller deutsch.

så kører vi over grænsen. Han er så også nær på vej over grænse. Øj, blev hun taget? Ah, pis os. Nej, det skal man ikke spørge med. Nej, hun blev sgu stoppet alligevel. Ha, hvor fedt. Hej, tysk landsmand. Ej, okay. Paskontrol.

Tina, hun siger tak for musikken. Det var så lidt, Tina. Tina, hun skal købe ens.

Kig hen for at se lækker tirsdag. Mm. Så vil jeg hoppe ned på sofaen og se en dejlig lækker film. God. Og så vil jeg tage min dyne med på sofaen og putte sove.

Melinda Pien. Altid en fornøjelse at lytte til dig. Nu skal jeg i hvert fald underholde jer frem til midnat. Jeg skal jo ikke på arbejde før den 18. Så se, hvor lang tid jeg spiller. Og ja, det er dejligt, så er der tid til at tjene musik i min ferie. Og remix noget til jer.

Ah, der gik jo ikke længe før partytruckeren, de vågnede op. Jo, så kom der lige lidt donger ind. Det var ikke helt dårligt. Whitney Houston in the mix, and how will I know? Det var ikke så længe siden, jeg tog ham live i København. Armin van Buuren, featuring Sasha, Everlasting.

Så kommer dagen til at få til bladet til sådan lidt mere hårdt slående. Det er Mads fra Herning, som gerne vil have, at vi skal have Deep Lock featuring Stephanie for The Symphony of Life.

Ja, Tom, vi kan godt huske, når det hedder Sandstorm. Efter Sandstorm, så kom den her. Det er nemlig nummer, det her Out of Control. Jeg er jo i gang med at ribe alle mine maxi-singler. Se det, Maxi, det er jo dejligt. Nummer 80 har det tid til det.

Ja, personligt talt, så rykker den sgu ikke meget godt fold. Fold op den til Sandstorm. Den hedder selvfølgelig Out of Control. Oliver,

Sæt de bare nogle plasker ind, så er der frisk på det. Ja, han synger sgu fattigt. Det er ikke så længe siden, han var inde og synge i Royal Arena. Rick Astley, in the mix old school.

Ja, god aften alle sammen her på Party FM. Ja, Escobar kom

par lytter, kan de bruge til her klassikere sætte sammen. Det er nogen, de er spillet meget i de gade gamle dage. Hvis I ikke er tilfredse at sende nogle pladescreen, så siger jeg jer på det.

En stykke musik, der går ud til Escobar. Her lytter vi til Dansevind udgave af det gamle nummer fra 80'erne. I am Lucy Marie Lee. Hey, du gamle dreng, bliver der skrevet. Giver du spillet den her til Kasper? Hilsen Jonas for at pakke.

jeg har desværre ikke det nummer, du skruer op, men jeg har nyt med med ham. Men jeg skal nok skaffe den. Indtil da, så får du et helt nyt nummer her fra Alan Jackson, som jeg håber, der kan bruges.

stærke nummer her fra Cascada, øgenummer det her, Amalie. Lidt mere how to be the næste her. Purple Dish Machine featuring Wake Up. Det gør det bare, jeg vækker lidt op, fordi det er lidt dødt for øjeblikket. Det vil ikke være min, det kun skal spille på mig selv, vel?

Jeg synes altid, det er glad musik, vi hører, hver gang vi hører noget fra Purple Disco Machine. Her på drummer det her, Wake Up. Vi skal have et genhør med et nummer, vi kender, Animals. Bare en ny fortolkning.

Så er der lige blivet spurgt, om vi har været spillet Skandia. Husk, at det billede er, vi lige det her først. Vi skal lige have noget bodybanger først. One last time. Efterpuls af Skandia-kussen.

mange gange, når man spiller single, de studer altid sådan lidt bræt i det. To plader skal der komme ud til pakkebussen. Først var det, hvorfor må jeg ikke få Beatles om Ibe Grønbæk. Efterfulgt af Bullbeats, Still Counting.

lidt, fordi at, jeg er jo fri. Og for dem, der gerne vil have natradio, så ved jeg da noget af det. Så bare hæng på, send nogle pladensker. Kom ind og hygge jer på tjern, hvis jeg har lyst. Gammel nu, hvorfor I så bedt, at lige kigge på All That She Wants.

Ja, I har hørt, der er nogen mere fart overfælde det her, hva'? Ace of Base holdt et transmit udgave af All That She Wants. Hvem er det, der smukker dejligt?

Ja, det er jo Shitter Chanel og Anne Linnet. Du er smuk, og du er dejlig. Er der nogen, der er på vejen igen?

Martin Solvang. Oh, hello. Det her, det er faktisk et gammelt nummer tilbage på de gode 80'er, som er pippet op her. Øvrigt mix har premiere i

Nice. We having big fun. Den originale version af den her, den er tilbage 79, men i en ny version her.

to nummer med Johnny Madsen. Først var det uden for sæsonen, efter fuld den over. Johnny the Blue. Hvad siger I til det her?

Ja, jeg tænkte mig en øl, ellers går jeg flit flak i Randers Fjord. Nu vil jeg spille noget for dengang jeg var ung. Jeg pæber lige den her gamle klassiker for da jeg var ung, tilbage på de gode 80'er, eller gode 70'er. Nu er det jo ikke sikkert, at I kan lide det, men jeg kan godt lide nummeret.

Peter Cetera på vokal. Og jeg overklager til hun tilbage på de gode 70'ere. If you leave me now, it's Chicago. Tupac! Det skal der gjort noget dansevenligt her på California Love.

Hvad tager Hække? Er du tilfreds?

Ja, det næste nummer, det er ikke været helt let at mix. Den er origineret, hvis hun er den her, den er fra 79.

her på The Rolling Ring. Hej, ja, vi tager den stille og roligt mere. Men sådan lyder den originale ikke, men håber så, at det kan bruges det her.